0: اس پروگرام میں پیش خدمت ہے ایک نظم، عنوان ہے پیسہ، شاعر ہے ساحر لدھیانوی۔ اس نظم کو پہلے تحت میں پیش کیا جا رہا ہے، آواز ہے محترمہ سعدیہ رحمان کی۔
1: کہتے ہیں اسے پیسہ بچوں، یہ چیز بڑی معمولی ہے، لیکن اس پیسے کے پیچھے سب دنیا رستہ بھولی ہے۔ ہم آج تمہیں اس پیسے کی ساری تاریخ سناتے ہیں۔ جتنے جگ اب تک بیتے ہیں ان سب کی جھلک دکھلاتے ہیں۔ ایک ایسا دور بھی تھا جگ میں جب اس پیسے کا نام نہ تھا، چیزیں چیزوں سے بکتی تھیں، چیزوں کا کچھ بھی دام نہ تھا۔ چیزوں سے چیز بدلنے کا یہ ڈھنگ بہت بیکار سا تھا، لانا بھی کٹھن تھا چیزوں کا، لے جانا بھی دشوار سا تھا۔ انسانوں نے تب مل کر سوچا، کیوں وقت اتنا پر بات کرے؟ ہر چیز کی جو قیمت ٹھہرے، وہ چیز نہ کیوں ایجاد کریں؟ اس طرح ہماری دنیا میں پہلا پیسہ تیار ہوا۔ انسان کا عزت سے جینا دنیا میں مگر دشوار ہوا۔
0: اور اب یہ نظم ترنم کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ گلوکار ہیں دیواشیش اور انوجا بساریا۔ اس نظم کو موسیقی سے آراستہ کیا ہے ہربھجن سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے۔